ri zo yi nang na zo zo kya ke zon tan ba ro ya ya la ri ta chi ge ge na zo kang ge zo ro zo na yi na ya ya la ri zi